أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أن يتجاوم راه سبحانه وتعالى دوكو أن يتنمو در رابع جلبة توبة راديو النور. أن يتجاوم راه سبحانه وتعالى در نيمك ونيم دينيين. Ɗuɗɗum rowani tawino ɗum hikka bo taway ɗum, ɗuɗɗum bo tawakano hikka bo ɗon. Enen bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala nemini en rowani tawi en hikka bo tawi en. Allah seniɗo jaɓan en sumaje meɗen, Allah seniɗo wownu en vallu en no en sumira hikka bo. Allah ta'ala jaɓan en yerdan en. Allahumma yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. En ɗon no ha deftere kitabu safwatu tafasir ha juz'ul awwal Ramadan salino ɗum en laarino diga suratul fatihatul kitabiya en nassi surawol baqara. En darino ha aya sappa e joyi e nayaba. Hande bo to jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoddiri en ɗo tokkita ha dow ayaje majum. En ɗon no ha dow qissa annabi Musa alayhi salam. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa zallalna 'alaykum al-ghamama wa anzalna 'alaykum al-manna.

الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون آية جديدة جوامرا سبحانه وتعالى هدرانيين يندولارا كودفي كو ألا فامنيين ألا تعالى فامنيين نوين فامتنيرا فامنو فامو ببونو فاميرا التفسير وإذ قلتم يا موسى أي أذكروا يا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل فقلتم لن نؤمن لك أي لن نصدق لك أي بأن ما نسمعه كلام الله حتى نرى الله جهرة أي حتى نرى الله علانية فأخذتكم الصائقة أي أرسل الله عليكم نارا من السماء فأحرقتهم وأنتم تنظرون نعم جاومي راه سبحانه وتعالى ودول وانا أماتور بني إسرائيل كان بيوني أماتور النبي موسى عليه السلام جاومي راه سبحانه وتعالى روية بيو سيفتري يا أون بنو إسرائيل يا أون بنو إسرائيل سيفتري وقت ديني وان ورتي دينو بي النبي موسى عليه السلام وان ورتي دينو نونيبا وان ميتشتان وان توبا on tubana jawmirawo subhanahu wa ta'ala diga non hosi on hawtaninnomo on hosi nagge on rewi dabbawo on hawrani jawmirawo on wurtidi be annabi musa alayhi salam non on tubana jawmirawo on miccita nennen wakkati ni on wurtino go bo on lori on wiyata annabi musa alayhi salam on gongdintamo koni on do nana do dum bolide jawmirawo subhanahu wa ta'ala on winomo on yidino on nana bolle alla nde on wurtidi be mako go jawmirawo do wahyamo on nani bolle alla senido nden on wimo on gongdinta seto on laari jawmirawo do bayina seto on yimo bangudum damo do wangi nden ta on nana annabi musa alayhi salam noni kanko do on laaro ko wiyata mon do dum gonga nden bawoton go jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini yite diga asama wulwulnibe kadi mbaribe wulibe nde be vino be nuddinta seeto be yi jawmirawo subhanahu wa ta'ala nden wakkati man bo be do laara noni yangada jippirido mabbe yangada do jippido mabbe antum tansurun ay mahalla bikum thumma lamma matu qama musa yabki wa yad'u allah wa yaqul ربي ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم وما زال يدعو ربه حتى أحياهم نعم وقت ان ينغد جيب دومون كوبو الحالمون اون دو لارا اون ولا باود سم اون ولا باود لورنغو ينغد ماجوم ها دومودون ينغد جيب دومودون ييته گينگه جيبينگه وليبه نونن به ماني بو نبه ماني گو be wala bawde sam be do lara yangada jippi ha be maani lutti annabi musa alayhi salam no be maani ri annabi musa alayhi salam ummi wodo woka wonangi bojji wodo to rajawmira subhanahu wa ta'ala o vi ya jawmam komi viyata banu isra'il na halki himbe mabbe halki suftaabe mabbe ndo warno vurtugo ya miccita go bo hoyno suftaabe mabbe on wurtidi o viyata jawmirawo subhanahu wa ta'ala komi viyata be halki suftaabe mabbe nonno annabi musa alayhi salam wodo der nokkure deni kanko do o sedaaki wodo tora jawmirawo wodo tora jawmirawo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala yeddini be jawmirawo ummitini banu isra'il be o wulino o mbarino wakkati maygo o mbarino be bo be wali jemmare nyalomare be jemmare patbe maybe no nenden jawmirawo subhanahu wa ta'ala ummitini be jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi ay ahyaynakum ba'dan amkastum ميتين يوما وليلة فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون أي لتشكروا الله لعلكم تشكرون أي لتشكروا الله على إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت ثم ذكرهم تعالى بنعمته عليهم وهم في التيه لما امتنعوا من دخول المدينة الجبارين non bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala yeditini be
ummini be kambe maybe banu israila go bawotornde annabi musa alayhi salam be bojji mudun woyani jawmirawo yankinani jawmirawo toridum no wadata be ummatore mako o vi o hosi suftabe mabbe o dillidi be don no yatora jawmirawo be rutuba nendenta be yahi be wadi geddal mangal fahinta be vi be nuddinta sinani to be lari alla senido bangudum nenen jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini yangada hadu mabbe yite o wulibe be maani nyalo mare be jemmare be maybe be do wali annabi musa alayhi salam tori jawmirawo yeddijini be jawmirawo ummini be be yedi bawton be ummi be do lara yoga mabbe do lara yoga mabbe bawo be latino be maybe nyalo mare be jemmare jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi o ummitini be do bo siftori be do bo badima kambe do be yettan alla senido be yettan neema alla senido noni jawmirawo senido ummitini be diga maiki mabbe be do yedi be do huwa yakeji mabbe badima be siftoran neema jawmirawo nen jawmirawo subhanahu wa ta'ala lorido siftorona be fahinta wakkati de be nastino ha be do no ha no kure be sali vurtugo nasta wuro yaggibe be sali vurtugo nasta habe haba be mabbe go habe be wallita annabi Musa alayhi salam be sali vurtugo haba be yaggibe go be viata annabi Musa alayhi salam fasahab anta wa rabbuka faqatila ay wa qatalahum wa qalu li Musa fa'uqibu ala zalika bidiyai 40 sana يتيهون في الأرض قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي سترناكم بالسحاب من الحر من حر الشمس وجعلناه عليكم كظلة كم بدون بسالي ورط دوغو بي النبي موسى عليه السلام بفيات مدو جانشي بفي مدلو أنك بي جاوم فو دلو بي جاوم يهي حبي minin kaminde jodi ha doddon min ummay nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippinni be yangada ngot ka fahinta jawmirawo majjini be bedon ha der leddi 40 sana bedo yaha bedon der sahra bedo yaha dubi sappa e nay kambe do se wartio bedo yaha go be anda ko ha be yahata e be anda bo to lawol woni bedo yaha be heftata to be yahata dubi sappa e nay bedo fanyatan be anda ko to be yahata nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala lo siftora be fahinta der neemaji mudun noni o duuni be o virni be nange nyaadu kinange do o virni be be duule o wadi duule majum bo laati bana dowdi on ha do mabbe non baawto ton bo neema gorka fahinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala lo limtina be ni ha fahin be o jippinani be none der nonel nyamdu be njaram o jippinini be noone majum be nyama be yara wala be suma wala be dabbita nonnon ha der noone maydo an mannu wassalwa o jippinini be mannuro non de ko be yarata be jilla dum be ndiyam dum don bana dum jumri be yara dum salwa bo dum noode nyamdu ona ha der solli nyamdu beldu jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippinini be nyama be yara be yetta Allah nenne maydo fu be yi ay jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi be kulu min tayyibati ma razaqnakum ay wa qulna lahum kulu min laza'iz ni'amillah jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi be nyame on yara nyame de neemaji jawmirawo subhanahu wa ta'ala neemi dini modon nyame on yara jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata be bawton wama zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun ay annahum kafaru hadhihi ni'amil jalila wama zalamuna walakin zalamu anfusahum li'anna wabal al-isyan raji'un 'alayhim bawnde jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokki be neemaji di o umri be nyame yare der neemaji jawmirawo don go fahinta be salidum de be salidum go jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata be yo do kambe to nyaay amin minin kam ay jawmirawo vi be to nyaay dum kanyum jawmirawo
kambe do be lata ki ko e mabbe on be do tonya ngam be hufri ni nemaaji di be hufri be nemaaji jawmirawo teddudi di be hufrani di do be tonya jawmirawo dum ko e mabbe kambe on be tonyi ngam geddal mabbe do torra geddal mai tammi lortugo do mabbe kanju woni jawmirawo wi be tonyi ko e mabbe do ngam ko be wadi do to bi adamaw do hutani jawmirawo subhanahu wa ta'ala mbode nga jawmirawo hokkete nge naari mbode nga mabbe mbode nga kanyum woni aljanna eni to a hufrani jawmirawo a yeddi jawmirawo bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala yenete do geddal mado be yangada be azab to kanyum woni torra majum do lortana be torra geddal maydo lorta do ko e mabbe kambe kamjum woni bi adama toni hore mun toni jawmirawo umri ma hunde an mu'minijo jullo Allah a luti kongol jawmirawo a tonyai jawmirawo a toni hore ma an ngam hore ma on ado wadana to a wadi boddum a do wutani jawmirawo jawmirawo o yenete aljanna ma ko tedduka e to a luti mo bo jawmirawo bana o yecciena aya ngot ka fere azabu mako shadid yangada mako nauka baton jawmirawo subhanahu wa ta'ala do volwana banu israil ha fahinta o viyata be wa iz qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujada ay wazkuru aidan ni'mati alaykum hina qulna lakum ba'da khurujikum min at-tih udkhulu albayt almiqdas nunun jawmirawo subhanahu wa ta'ala do siftora be ha fahinta o viyata ya onon banu israil siftore ne ma am hadomun wakati de on vurtino ha nokkure je on don no jodi on vino on vurtata on don no hati hugo on vurtaino on habdi be annabi musa be on walliti dum go baawde on vurti jawmirawo subhanahu wa ta'ala wati kanaimon o yaafi mon fahinta o vi mon yotte baitul miqdasi naste baitul miqdasi to laati on do nasaton gobo nyaame bendoje ha totton bendoje duude bodde belde nderne maaji jawmirawo fahinta ha do monon ummatore banu israil den jawmirawo subhanahu wa ta'ala vimon wadkhulul baba sujada to laata ke on do nasta baitul miqdasi do bo on naata dum wadkhulul qaryata sajidina lillahi shukran ala khulasikum min at-tih toni on wadi on do nasta do sujidi on do yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam kanko do o hisni mon o vurtini mon hati o vurtini mon diga sahrago o vurtini mon ando kure on woni ander sahrago o waddi modona baitul miqdasi qulu hittatun ay qulu rabbana huttu anna dhunubana واغفر لنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم اينما نمحو ذنوبكم ونكفر سيئاتكم نون جاوميرو سبحانه وتعالى ويتابه تو عمري بتوني بنستي بيوتي بيت المقدس كو بيفيا جاوميرو اميدين جو يسكنن اميدين يوفنو امين جنوباجي امين دو جاوميراو ام يافان امين جنوباجي اميدين فيلان اميدين بوفي امين بو مويتان امين بوفي اميدين باني جاوميراو عمري نو بيبي تورا جاوميراو توني بي فينون دو جاوميراو في نغفر لكم خطاياكم تون ام اون في jawmirawo on tori jawmirawo yaafu e on tori dum tubu do jawmirawo wi o jaban tubu mon o yaafa bofi mon nen non bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wasanazidul muhsinin ay nazidu man ahsana ihsanan bisawabil azim wal ajril jazil non non jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi o yaafa bofi mabbe baawto o yaafi bofi mabbe go bo nden marbe mboode nga der mabbe bo o beddanan dum mboode nga be sawabul azim be ajrul jazil be mbar jari teddundi o beddintabe nane ko banu israila baaw ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala finditini be volwani be umri be wada do pat e ko be wi baawton be do wutani jawmirawo na be dawtai baawton fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum subhanallah ay ghayyara az-zalimuna amra allahi fa qalu
قولا غير الذي قيل لهم حيث دخلوا يزحفون على أصطاههم عن أدبارهم وقالوا على سبيل الاستهزاء حب في شعيرة وسخروا من أوامر الله نند بواري بنستي بنستان مدينة بنستان ورو وجاو مرا أمر بنستا بتوبوا betuba na jawmira betora yafuye be micita ko be wadi de be wari nasto ko be wadi be sanji kongol je jawmira subhanahu wa ta'ala umri be viano go be wi aingol kangol go bawton ko be wi be sanji dum be kongol gongol be vi ko be jawmira o vi ay be wakati de be wari nasto go be wari kambe go be do nyukki be do eba bero eba bero ya hado bawo mabbe bero lora baw baw de be yotti go nen be wari go be jance non bero via kongol jance wol bero jance kongol jawmirawo bero jance annabi musa alayhi salam be viata wobere hander gauri do dum jancere on be hollin dum famarum ko be viata umrore nende famdi wala ko de yotti wala ko de he antabe wal iyaz billahi be jance kongol jawmirawo bawo ne be jenci kongol jawmirawo jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yecce en kadi ko wadi be fa anzalna 'alal ladina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun ay anzalna 'alayhim ta'unan wa bala'an bisababi isyanihim wa khurujihim 'an ta'ati llah ne be luuti kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo do yecce en o wiata yo bawoton kadi o jippinini be masibo o jippinini be nyaw o jippinini be nyaw wiete ngota un ngamde be wadi o jippinini be nyaw do be sababu geddal mabbe be yeddi jawmirawo subhanahu wa ta'ala be vurti bo do utan go Allah be do utanai Allah senido be tokka inu lado Allah senido annabi Musa alayhi salam روي أنه مات بالطاعون في ساعة واحدة منهم 70,000 ورنين في اللامة بين يونغ جاومرا وجيبيني برو ها ساعة غوتل هم بنوي ماني هاتون ها ساعة غوتل هم بوجين سبعي جديد ماي ناما بسبب سيدة دوتان قب جاومرا سبحانه وتعالى بهوفريني نيما جاومرا سبحانه وتعالى be luuti no laado Allah senido annabi Musa alayhi salam jawmirawo jippinni be yangada do yangada bawoton bo be barbarnama be maydi be nyaw tanbih qala ar-raghib takhsis qawlihi rijzan min as-sama'i huwa anna al-'azab darbani darbun qad yumkinu difa'uhu وهو كل عذاب جاء على يد آدمي أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق وضرب لا يمكن دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة والموت وهو المراد بقوله تعالى رجزا من السماء مودي بو تفسيرو وياتا انيو كو ادي جاومرا سبحانه وتعالى في يانغادا ديغا اسما ويانغادا روم دون گيبي ديدي يانغادا غور كافيره توني وراني بي ادم بي ادم فوتي فدا بي ادم فوتي فدا نا هور مودون فوتي حبدا بي يانغادا ماجوم بي بوني ماجوم اما يانغادا غور كابو بي ادم فوتي فدا نا هور مون يانغادا جي بي ادم فوتي فدا نا هور مون دو toni hunde wari ajungo bi adamaajo to dum wari ajungo bi adamaajo to goddo bocceteedo ko goddo wadeteedo ko wadama fu toni laati sababu may ajungo bi adama woni bi adama foti faddana hore mudun amma yangada ngot kabodon fotai wara ha juude bi adamaajo dum do wara juude jawmirawo senido bana yibbol bana ilol bana yutol bana maide bana nyauta undo irin dum do kapade ko nandi kuje je warata diga jawmirawo senido bi adama fotai jabana hore mun bi adama fotai faddana hore mudun kaymon jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippinini be yangada yangada kaabe fotai be kambe do be fotai yangada kaabe fotai be faddana hore mabbe wala no be watta sam yangada do jippido mabbe tan enon non munasaba aya do bo warani en yo baada zikri
ba'da an zakarahumullahu ta'ala bin zakarahumullahu ta'ala bin ni'am bayyana launan min alwani tughyanihim wa juhudihim wa tabdilihim li awamirillahi wa kufri wa hum ma'al kafarati wal isyani yu'amaluna bil lutfi wal ihsani fama akbahahum min ummatin wa ma akhzahum non jawmirawo ko en famata do jawmirawo subhanahu wa ta'ala siftori be nemaji ko ni o siftori bani israila o siftori be nemaji di o siftori be do be majum fu bawoto ton o ro holla en noni nole yinole yaggare mabbe bo vai non kambe rewno be sanjirta umroje jawmirawo noni be ro hudinire annabi Musa alayhi salam do huda be mabbe kudal der endam do endibe ko be yamado o viya be do be yamado be viya be do dum do habde dum do be do endibe be no be vai maydo fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yendi be do nangaybe nangande satunde mayni be fu ummitini be qala tabari lamma taaba banu israila min ibadati al-ijli amara allahu ta'ala musa an yakhtara qawmahu rijalan ya'taziruna ilayhi min ibadatihim al-ijla fakhtara musa 70 rajulan min khiyarihim kama qala ta'ala wa ikhtara musa qawmahu 70 rajulan limiqatina wa qala lahum sumu wa tatahharu tahiru siyabakum fa fa'alu wa kharaja bihim ila turisina qalu li musa utlub lana an nasma'a kalama rabbina fa qala af'al falamma dana musa min aljabali waqa alayhi alghamam hatta taghasha aljabala kullahu wadana alqawma hatta iza dakhalu fil ghamami waqa usujada fasami'u allahu yukallimu musa ya'muruhu wa yanhahu falamma kashafa an musa alghamama أقبل إليهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال التبري ند وقت بنو إسرائيل توبي ديغها ريوغو نجيغو جومرا سبحانه وتعالى أمري annabi Musa alayhi salam wasuf ta'andir himbe mako do worbe wara micita wara tuba la jawmirawo ko wadi be rewi naggedo ko be rewi ni dabbawa do be wara be micita be tuba na jawmirawo bawo ton go annabi Musa alayhi salam wasufti ander himbe mako go worbe sappa e jewe dido wasufti ander mabbe suftabe bana no jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina no kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi annabi Musa sufti ha der himbe mudun worbe sappae jeedido ngam mabbe warana jawmirawo subhanahu wa ta'ala habe tuba nde o wiata be yo annabi Musa nde o sufti worbe sappae jeedido do o wiata be yo sume on senna nafsu modon enon non hosa senuye halimse modon bo kambe gobe wadi be suumi be seni limse mabbe nenden tabe wurtidi be annabi Musa hano kure turusina annabi Musa wardi be mabbe nenden tane be wurtidi gobe wiata annabi Musa yo toran amin jawmirawo mala min yidi yo min nana volde jawmirawo amidin annabi Musa vibe mi wadan annabi Musa toran be jawmirawo ndeni be nasti be baditi ha hosere be baditi hosere turusinago ghamam warani annabi Musa ndeni warani mogo hala ha onati derton ha warani mo kadi badum diltere wakati ne wahyu warantamu ne o yotti totton go ben go bo ummatore mako sappa e jeedi do go be baditi kambe go bo be baditi ha be nasti kambe bo les ramam ha les duule go be nasti ha les leston nde be nasti be yotti kambe go be sujidi ni jawmirawo nden be nani kongol jawmirawo be nani jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wolwana annabi Musa do umra mo do hadamo nden baawonde annabi Musa hefti ummiti nde dum kashafni dum wirnitinimo an les onastinogo dum wirnitinimo o ummiti go sebe via be wailiti ummatore go be titi annabi Musa alayhi salam be viata moyo minin do min nuddinta ko ma
seto min laari Allah senido ɓawo nde ɓe vino bo ɓe inno.